0: 谢谢。
1: 93年байк мен бунун ичинде эмне 93-жылы şu кашымдар айна карап кысам да мындырган экен ха бу кашымдар экен дедим şu алада мында жылкы ман тутуп ман этишин өгөндүм акын ишкисин бир бирлештирип бакай деп оң сол деп айнак этишиндер өгүнүп бу болгон экен бу чабак эришип нургул уйлада кеп үчүнчүсү бир отурсун бир андан кысам конак бола деп отур кашын бир кыпка деп отурсун деп айттым да онун мен чыгып кысам бом болуп калды.
2: Эй,
1: турпан птошула. Кендихин. Ава, сосмышлы бадасылан, амдан куат.